0: Nuncia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Asemparen 4.7. Ya file stations o memuni ya mahudro. So mamfu ya mamu wachin. Ya mamu wakwa badapa. Na ye ye. Ye ye. Mufa blasters nisi ye ye. Arape insa mahudro ya nsaso suwa niye sinkunya. Aye de ebre wone. Insa mno. Die edimu akotene ebi NSA. Posi ni bebi ya. Enye uko akuma danya. Ochenge akichane. Shia. Shia. No butu fom apose fom pe ni fo se na sem no mu ye mu hwemu emu nkomo ye de bebre mo nanopa yi
1: na ye do be kwa kopie mu adwe so mpote mu hod ma EPF asase e man cheche mu a mu wa ye mu a mu je mu basabasa ro mu de mra bia ba ene u be di pa e be bo ka be tumi so akoda fi ase
0: na Ghana Blasters coach Carlos Cruz ene ne wo de atudwa se wo ma ha kura na ma be twa na da pa so ahu onim Ghana fo mu ano eti se bo ne bo ye na anye ye no no kra na dwuma ne anhye da amfa ma ne sa so hu kakra bi ne ma no no so aye wie eti tinton tan woni aton kwanta pa ne nsem odi atodwa no ye de kakra bebre mu
1: na ye do bekwa University of Ghana Professor Ezekiel Afe na dia foto ma a wo fo nyina se se wo tifie na no be kambrofo enya de pa eti about time ya wo fo do mo hye na mo nyai sa ne ma no ensem ne bi kan we hu anopa yi ye de mu e ma ne e be som wo esadrom afa no pa no sia kase bo na Nyuma kubi buti dom. Go super XP. Wo filia. Wo be fili sa. And no any fool. Waso todi gu seni mu. Abribia. Bebi ya wunambia. No go. Wamo fili station ho. Wubo rahon ma. Wo super XP ni bi. Kwa to gu seni mu. Na ebe buwa inji no. Na Eco Bank. The Pan African Bank. Debi ya na meka se. Se jwedi be kwa soma usika. Sema jina ye. Wanya sika buma udidi ja. Na bebi ya wukro usika. So wanya mufa swadia. Na waso dongo kwa da Eco Bank. Enti na. Wanyo muni. Ja abribia na sika sembe jina ye. Thanks to you computer clinic so die eya ya resabia ya kwa honma ya kasa Chris Cannon so kwa edu watu afidie so na fide na hye ni padue nim akyere die eha wo no edamu asem ka bia ne ho wodi adro so kanwa adro no bo djuma emu ahotopa ayer sofie die eno ne thanks to you computer clinic na DBS roofing wo kwa so ase o ma 10% discount a denso body ma bia beto DBS nche no wodi chewo Esa fakofie wonya we wo babia danso body maso wotoma no ye papa afebo empa entokro medidem enye dede obutenti mankasa enti na akwato ne ma wodi bia so ma o ma be say 20 years wose empointi no wo bossa chidom ne se fie dio no wose eta wati na Franco Trading Enterprise say mobile phone ye ho accessories dia papa pa ne fie eye heya papa Franco say sa wo pe discount be say 40% dia wodi ni any dwa e wo digital platform so download the Franco Trading app no ewo Google Play Store na moni jano ewo hono home appliances CCTV cameras mobile phone ho ade bia no obenye bia to ewo Franco Trading enyuma kwa ebu ye chidom ne edin ameje so ene abena pokuwa ah winie mene
0: nana say ampofoje ana de toma na so so man why na yen sensem na se yesase yesase e di a free afrancho akomadan mensim asantemantam mu na meka se Asante North Regional Police Command ahyase eye hwemu e di afa na no fiada asembi esi ye ho asam no beti ase ye pa jiso aba Facebook ana YouTube no aba ba ba behwe se se asam ni nyina ne se abantie bi okyra ya wo bisikan na wakọ eye police station se wakọ akobọ police fo amane na abantie no wakọ no na otwa video nti se da bre no ene kọ fa bufuo e de e ba ye ma police ni ba na woro no ewo duty sa bre no minimum de kra no ya ohun video no ene ye ne kọkọ se twa so ten aba wa otim so ho ya santo abre so anko no gituo ru kra fi ya santo ansem e de di kun nanim e ma ya santima ku di kunim ene ye wa wa hwe jacket chain ana se channel for movie no pe iya waka se ni butu ni suntu ntimi pigana o pigana ayi fun no wa butu da ba bi kra na wo de ye ntie ne ko so kakra nsa na nsa mo positive on penny for ka no ye de atoa so
2: the baby case para good afternoon once again what is on my report case
3: You are recording me.
2: I'm right.
3: Come here.

0: Agbeve piva.
1: Malaria sro.
0: Agbeve piva.
1: Insuo ba ya boden.
0: Agbeve piva.
2: Medi malaria fever mo an sunkunim.
0: Anukwa malaria e ya bone pa o. Me se ebubu mi gu ho asahama pa. Ene e di abobo me joint zo. Maye weak. Me wife eso me mu gina ho mo an me tehwe. Bibia anya makono. Na menya agbeve piva ne binum ye no. Me hun say yes. E dro bitumi yare bi.
2: Me nkwada no sen tuntum na re o mo wo college ho. Wo bai na me so me da ho tim. Ene se ye kwa ye test na malaria mo ani bi wo mwa, ya num agbeve piva. Eni nansampo no biati apo yo.
1: Edrona cheni tumi wa malaria so pa.
0: Enam, nemu apinfu abato mwa manu fwa nungu kwa dawe ni mfiedu mye nunga hon. Wofanese nansan, wuhunto wa, kuhun doktor. Etufuwa agbeve herbal center. 020-8130-790. Anan 024.

Se se enkrofo enhunu business ahodo a wo mo enye na bebre no ankasa at starte edo ho e shekua wiomu se odua enubaye ene mini wo kasa agro monti e de catholic potassium fertilizer e de abaga na dwaso a e boa eye ye maamenom ene papa no mo ameka se wode wo ho ahyekua mu se odua cocoa ana rice ana se vegetables bi ana fruit bi se mpo beso abapa de ama wo na watimi obre anye kwa watimi ateso aba wase me mfantu anim se ebia na wonim fertilizer dada bia na uyusu ene fato nchen ne try catholic potassium fertilizer ne hunu se asem wa meken ampa no hu de biara da ebia na wohwe bia kira kwan bo moden na ne agromonti twetwe komo number ne 0243 462023.

0: ya ya titi bebre o me die me di me bible beto nche
1: na
0: me
1: nu asofo kra ye ka bi asofo ye nyan ma asofo me ti bi fie bia no
0: me di bible no beto
1: nche me di bible beto nche me kina tum me me se me kina tum me mo bi hunse ma kina tum anko kristo ni die en so he bi ba amane bi se ba e wo mo se ye ni bua se
0: ye nyina ya feli me bua
1: yes
0: ye nyina ya feli
1: yes ya feli e ye wo mo se ye ni bua se o pidi ye nyina ka ye ho asem bone mete but me mfa Miko baby a bese wa kodru no. Unto me you wanun druo. Etia dentina wo Kristo ni. Eh? Ah me me chre chre. E dom we di mechi se. Obi yo bwani a facheno. Ana me cheche dom we du mechi. Tu mi e kita me ana ni obo me hobain. Me papa wo bo me hobain wo di mechi. Sasa papa no. O wo tu mi chi a dien yina. No bi be ye me bone no matam ne dina kwa jina court. Ene na sa mi tu mi de me Bible to ho. Eh na mi kujina kwato dia ene na me de mi ankasa me oha una na amane na hye mensa
0: asofo bebre case wo court wo mugusu ada wo mugo court kodi asem ne ba
1: o sa mi mi na me jina hane de opd because of say me ni nyame ne nam magye nyame adi mi ni se nyame tumi ade nyina ye kan hu se kristo ne edi na chi no kurampo no ye kan san bone fa ne ho obi sole no patututu ko tin tasu ogu ne so wo bra wo nye bone biara ye twa na chiri ma na wu nipa ani e kan ho asem a wo ma na ye o ya na mane a kristo fa mu no nipa be no so betimi afa sa mane ni mbi na se sofo a wo wo chechre nyame asem wo bodde wuro e di nyame ho adanse na se yesu wa kabone ato so yesu wa kokum nipa yesu wo di bibia sha ha na se nte sa ade nti na wo kwachi na tum bompa ye kwa water so jani ma nyame wande di mfia pem kura urade be kasa
0: ebo ha na wo penentem enti se ye di bibi fa ase ye dia ye giri se be kontem Ntine, utiye bibria, ude ya bra masweye, asofo nwa bra, niye huwe mumau. Ebane se niye bedru sa alevo no.
1: Wangu se, adie bia no se ushishimu, na uhunu niye koso. Sa meme se mebuwa wa, wase miye ushishimu na mihunu, diye koso, diye besi, niye si wa wabra bomu, diye si uye diya no kwa in. Niye si unkosu wa no kwa in. Mepacho meka nwati ya se, mikose niye makura uko ta, ushimu hu niye ye papa, eni niye ye bone. Obi eni huwa wokreska, nwa beka sadie weye fake, nime kwa koto fake da. Pacha meka nwati ya se, eti dienye na wase ushishemu, na unu se debi, adie weye e friha, problem ni friha, adie weye friha, ansa nime unu se debi, weye jia, ani ye budia toho. Eti se jia na ye budia toho no, e wase mi yi se jia weye, na die na mdibe yi jia no, e bia wase me dehama. Ebu se edwia ni fri ho na twetwa se edwia ni fri ho anase bi agi se mekofa toyi machine a ombetumi ebeto se edwia na fri ho ansa na metumi afasa akwani makọ eti kwan na esi no eya bibi na esi kwan ti sadie na esi kwan na osa mi yi fri ho ansa na metumi akọ because awu nam na ukoto se nsuo yiri na wuntumi ntwa o find ni way a obefa ba bi a obetumi eden etwa nsuo ne de akọ but wo nka se nsuo ne da we mi ntumi mfa nsuo memia mani akọ akọ famu da
0: debi Sese di waye mre ewo mpae bom. Sa nipa no wonye den. Ye wo special time bia ye de bompae awrade ti. Ma bompae no soso ache enso mehi asem a me dia to awrade enum no onye ye. Na awrade ankasa kra na wo bom mpae wo bibi ho a. E take how long na watimi anya answer afre awrade ho.
1: Sa uko Yohane tido nchichemdu wa Bible ni sobi ifuwa nema jise wobewia na wakumuwa sayi ne radia ba amu wenya mkwenya ni mwoso. Sometimes nso ibo wa yekom niye jimi mwompaya. Ana manye bitumi mayeye mre etu yejidye fiyo rade hon. Eti sabre na waye mre na untumi mwompaye no. E wana bonsamu suwa yire ne honso obe buwasade untumi mwompaye. Na wenya kwa ya edenye diusunku ni mu. Eti midofu sabre na onifoni vya wabrabo. Etu mwoko wechi, eti wobese siwaso, obese wumpaye bano kwa hii, eya osa bompaye, mwose wumpaye, eya osa adiano kona kwa he, niye kwa so, eya osa tuanamon, eya osa tuanamon, tide bia obese uti ABC dimu. Medavo, edube bia wose u Kenya uho, na woba, na yeye hon niye mama, sedi ebe ya, ube timye Kenya uho, aji unwa fi watanfonsem. Because obi kita so, ede ba oso, anu obi kita bonuya, fene sa indadie de ba oso, na wujina hose, midye minia kudie bia, nti wonfen chwa menkwa, ene medavo, ene nabrabana oba na oba nisei. E wose unya kudie, e wose unya sobi, e bake u, sedi ebe ya obo nifoni bobotra, ana wose usume fidie bitu uho, sedi obo nifoni bobotra, ube unse Debi, ahayem faha.
0: That's it. Nti, wachirichiri mu ama ya tiasi, ene bebi ya medofaya na susofu mame pepa, ene kutishi nwa. what they back it up na o hwie edigu ho no yankopon enhira wo ye

0: sama de bra mu de di mu akotene bi ne se ya aso ya hwe nkronkron ma mu ene nkrase mpuntuo ensem so kasamafo na di nsem ya todwa se se na no ada ban ban no so obetua samre manfo ka ene ahyase ya bosome bi ya e mo mote fa kakra kra na na onim se o ye ne sama na hye mo se be nkran mo mo ya dwuma se afekura ne kankan sika no mu gidi kwa
1: wo mo ya dwuma nkronkron nkrase mo mpuntuo atena ye ho ana adebeto dwa se nyame anim ye jumadia omu dia nyina no emwa emasika sam hyehye ya hodo omo ye no entimi entumpone wase we ne bra wase osori gina hye ne omayie
0: na ye firiwa ye bekɔ ne akwakwa kɔhwɛ ene adwumakuo baako bia wonom wonom ntua wotuo ne hyehye a wo ye nyina fa se mpotam mpotam ahonedie beba na omo ne de nsɛm bia ba betudwa sɛ sɛ de na no ada na wo twene ne esubranta mo atɔ ye yiri fa kuromu num ne ho keka ho ajija jafin egugu mantwa ne mpotam asamrefo na mohome ne so a de befiri mu aba no enkoye papa
1: wodi wani kire bupa ye sidwa kese ye wo ho ene edwa no tensua ni ensua tama yiri enye no nko a akwan ahodo nyina yira ma sha mekasa ahyenkafo tian wo motiam
0: nipa bonefo a ye wadwe so kwa kutu galamse e wo leg bosomtwe sutade ye kese ye ba ko a ye wo no kurim ho akwa kwa dwadwa ma wo kiran kunsu na kwa kwawe empenfo tu ho anamo na mpempensu aduro ni mu anamane bo eno so yede bebre ma nwumre yi
1: doctor ya adutum nka ne so afa no hwe nguma suan so ene nipa bi ahya ase nyunu no se wo de nsem bi akoto dwa fasu apon nyoma hodo ya no osuan no na no na doctor ni bi aka de atudwa se nyame anim ye papa ne nsem wo kan ni bi wo ha entwa yi
0: ene nsem ahodo bi nwumre yede be so mo mtn everywhere you go yi sim no bomodi ya ne pechira kwan se ene kobi stone ene namwa kwa kopi america yi woduru eye skipo e wa amsterdam ofre no unya no okoduru america yi ofre no unya no ni nyina ne se ono nzu ato awie no okwa koso blasters every mo ya fena kobi stone goduru america ache se ono kokova matches na aka no na wodi abre ye yi sim ya ne denenam mtn for de wo na hunzo wa depa download my mtn app no na timi aboa wo thanks to you computer clinic Mr. Nyaya sabia bia ne won fidi e de re yare no. Nti obu ohwe o moma so. Se de woni ase aye pepe no no amu aduro. Obu ozo uta twa oto. E bi kura na bekwa bia de ache so. Amu obi akowia mu nam na wonom ye na afa yem. So hu. E onya ntwase am bo akire. Nti o pepe bia di mfidi be hwe yare no. Ansane am wadura. E ye thanks to you computer clinic. Ene ye kwa no suhum asamake se kwa no so. Efifi wa no motte. Wadwuma ho te papa papa. Onga, ongalicious abi wo ha promo. Sene nsu se, onga no, uputogu wa bumu mwa emaneye de, uputogu mkwe mwa emaneye de. Nemo one hono no, eno sime nto nchene, unya bakuba kuwe duyo nwa, ene wa yi 4 million Ghana cedis, esi wo, aje se nyisi kakitua, wobe cheche, atu to eye mfidi ya hudu wa TV, nemo ne honki kawon so akawon. Itubeti, eye denya, so unya 20 ni de kwa mkwa ndia minya bibiedi, ya betro kwa eno. Center stank, eno ni amkure woswo, na eboswo, ne tia posi si. Ye odi si fie de odi si adwam de odi si asore ehefa na ohia tanke ankure e dia akure nsu hwe ho se enye se bi atimida se abra no makura so sene hwe se eye center tank eno na e papapa franco trading enterprise ye ka fon adwesuo se de ukodwam ye oba yira adwesuo emekwa adwesuo ne ho keka ho fon adwesuo eye franco trading enterprise eho na akodura iphone samsung nokia de abaso eho ne ho akade nyina ubenya bie na ene upe TV, fridge, air condition, gas cooker, blender, steamer, microwave, ni nyina bi so Franco Trading Enterprise ha. Wa wunya da je no akọ online. www.francotrading.com no behunu niam egu ho. Anada le du Franco Trading app no e wo phone so a. Bibia to bia no, ene obehunu no online. Na otọ no online so a 40% discount ni e chiri e wo ho e demand. Adwuma ni ti

0: abraka rosy siman hwe ni mo wo dan no nchense papa ade beboso no efri dbs for akache dbs for ne twa kala link plans empopo ewe na che ani gi sem ne se ene wono so de 10% discount ato so enti nchense ne fa ho ne de ne bote ye twa mu nchemu du efri so amao wo de ne ye osa ye fumkru osa ye obiria ya kai me ena no amansan boafo amansan fm uk na woka haksa me sey ho asem ti wi aya kan me se me pechira kwan ne ya pibia mane no wai ene ya fumukro no osa ne te se den ibitu ase ama wanya waho den vegatem eya malaria dru minim ba bia etridi na dru kro akwa kwa dru okwa ya asabe na doctor nyagitum se malaria opa ejadru bia ho ne bra ba je vegatem na emwa atemita nilu me fantry na etu malaria ase no ene dia ya vegatem sokoto bam minim ho namba bia eya oya se efri u metri sukosi u kwanchi usisi ebesi u nansi u nkotodwe waposo waposo eye sukoto bam ene ose fa sukoto u pain no ehn na president ebeti ase na eja ye di ho adanse a kyerew a na ose fa twitwire usi anopa de fa twitwire nwumre apo ose papa eti ese ehu nsam ase eti enum mienum yuham ni didi eti de won madama ene eso mo na na sei ampo fo jemene
1: obiri yaboa Fentem Fem.
0: Enwo Facebook and afa YouTube at Drum 106.3 FM. Yamwa kwaba. Ma yen shen

sa edjuma no nte no moncha no so pa obi a no me bi di wechi or how be obi the spell be ato so obi the bibi wa kwaji suman bi na ode je wa die everyone sim ode